Glupo je, da se plašiš. Glupo je, da se plašiš. Ampak ne, nisi se plašiš. Da se plašiš, ne bi jasno. Ampak ne pravim, da nisi se plašiš. Ne bi trebalo dobro, da se plašiš. Ampak ne, nisi se plašiš.

edinstveno. Poput Muve, on Superbot skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad

Seren van se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter.

0: Istam. Je, after party, radio študent, dobro jutro.
1: Zdaj dobro jutro,
0: Flo. Let's go. Meni je žaluče.

0: drugač, jaz pa pojem. Vsak dan s pesmijo zbudim. Ok, ajde. Ma never that.
1: Kaj je naslednje?
0: Mišmaš.
2: Mišmaš, malo ljubavi.
0: Ljubav.
2: Ljubav.
0: Upišenost romantika. Ne. Yeah, he.

0: si se krega te, to je real, to je fake. Mene sam zanima,
1: a maš Flava Flav.
2: What up, get
1: hit.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi nika.
1: Od koncerta u četvrtak u Gromki, RPS, Katarzajn, Histeria, Paroxysm, in v petek v Ilirski Bistrici, klubski maraton, Rekeson, Graben in Tres Madres.